0: Maximum satisfaction, baby.
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Tvoj Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035 291 406.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek ista.
7: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
8: Crep Cezar, Engloba crveni, 2,56 po komadu. Zeha Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra. Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
9: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
10: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: na Radio Tuzli.
1: I moja Radio Tuzla. Moj grade. Dobro jutro, draga Tuzlo, nedjelja i vrijeme je da malo usporimo, odmorimo i sebi poklonimo nekoliko mirnih sati. Dobro došli u jutarnji vikend program Radio Tuzle. Danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperatura će biti nešto niža nego juče, od 27 do 32 stepena, dok na jugu zemlje može dosegnuti i 36. U ranim jutarnjim satima na sjeveru Bosne moguća je i rijetka slaba kiša. A dok se grad polako budi, mi smo tu da vam pravimo društvo. Čeka vas jutro ispunjeno dobrom muzikom, zanimljivim temama, korisnim savjetima, pričama iz svakodnevnog života i prijedlozima kako da nedjelju prevedete što ljepše. Septembar je već počeo, ali ljeto još traje, zato ćemo zajedno iskoristiti ovaj dan na najbolji način. Ostanite uz vašu Radio Tuzlu, pojačajte muziku i uživajte u nedjeljnom jutru. S vama se druže Edin Bučuk i Renata Kulić.

mirnih sati. Dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle. Danas će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a temperatura će biti nešto niža nego juče, od 27 do 32 stepena, dok na jugu zemlje može dosegnuti i 36. U ranim jutarnjim satima na sjeveru Bosne moguća je i rijetka slaba kiša. A dok se grad polako budi, mi smo tu da vam pravimo društvo. Čeka vas jutro ispunjeno dobrom muzikom, zanimljivim temama, korisnim savjetima, pričama iz svakodnevnog života i prijedlozima kako da nedjelju prevedete što ljepše. Septembar je već počeo, ali ljeto još traje, zato ćemo zajedno iskoristiti ovaj dan na najbolji način. Ostanite uz vašu Radio Tuzlu, pojačajte muziku i uživajte u nedjeljnom jutru. S vama se druže Edin Bučuk i Renata Kulić.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Breskva je voće koje najviše povezujemo s ljetom. Sočna je, aromatična i osvježavajuća, ali iza njenog prijatnog ukusa krije se i zanimljiv nutritivni sastav. Breskva sadrži vodu, vlakna, vitamin C, vitamin A u obliku karotenoida i kalium. Zbog visokog sadržaja vode može biti prijatna užina tokom toplih dana, dok vlakna doprinose normalnom radu sistema za varenje. Cijela breskva, posebno kada se jede sa dobro opranom korom, hranjivija je od soka jer sadrži više vlakana. Vitamin C doprinosi normalnom funkcionisanju imunog sistema i stvaranju kolagena, jer karotenoidi imaju antioksidativnu ulogu. Breskva je odlična kada želimo nešto slatko, ali lagano. Može se jesti samostalno, dodati jogurtu, zobenoj kaši ili voćnoj salati, a odlična je i u kombinaciji sa mladim sirom i orašastim plodovima. Ne treba je posmatrati kao lijek za određenu bolest, već kao dio raznovrsne ishrane bogate voćem i povrćem. Kod osoba sa osjetljivim varenjem, veća količina breskvi može izazvati nadutost ili druge tegobe, pa je količinu najbolje prilagoditi sopstvenoj toleranciji.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini sve su bliže, a pred građanima su izbori koji bi mogli predstavljati prekretnicu u načinu glasanja. Prvi put u većem obimu primjenjivaće se nove izborne tehnologije s ciljem zaštite izborne volje građana i smanjenja mogućnosti izbornih nepravilnosti. Hoće li to biti dovoljno da se vrati povjerenje građana, odnosno birača, šta nas očekuje tokom predstojeće kampanje i koliko su građani danas svjesni značaja vlastitog glasa? O ovim temama razgovaramo sa Vehidom Šehićem, predsjednikom Strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim gledalcima.
1: Dakle, evo, krenuli smo od tih novih izbornih tehnologija. Prošle godine smo imali malu probu, možemo reći, mada evo, nismo vidjeli neke rezultate, sada će to zaživjeti. Kakva su vaša očekivanja i šta će zapravo te nove tehnologije promijeniti?
2: Pa ono što je najvažnije da je opet, nažalost, odlukom visokog predstavnika koji je donio odluku o izmjenama i dopunama izbornog zakona gdje je predviđeno nove tehnologije i time omogućio da se nove tehnologije primjene na ovim izborima. Vi ste u pravu, bio pilot projekat na lokalnim izborima na 400 i nešto biračkih mjesta i to se pokazalo 99% apsolutno ispravnim i sama izmjena izbornog zakona koja će to omogućiti. Naime, upotrebom biometrijske identifikacije birača i upotrebom skenera spriječe se povrede izbornog zakona i provedbenih akata izborne komisije koja je bila uobičajena i strateški razvijena od strane mnogih političkih subjekata kako doći i na nezakonit način to što većeg broja građana. Biometrijskom identifikacijom birača će se onemogućiti da jedan birač više puta glasa s različitim ličnim kartama, što se vrlo često dešavalo, jer će biti onemogućeno i zvučnim signalom, ako je još jednom glasao, da neće moći sljedeći put, tu će biti posmatratić, tu će biti članovi biračkih odbora. S druge strane, mi ćemo opet svoj lični dokument, a to su ova tri dokumenta koji služe za identifikaciju birača, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, mi ćemo to dati jednom od članova biračkih odbora koji će, kako tamo stoji, još je uvijek nejasno jer nema zvaničnog uputstva Centralne izborne komisije. Mi smo se do sad potpisivali na izvodi centralnog biračkog spiska i ja mislim da će to i dalje ostati, s tim što ćemo dobiti posebnu jednu potvrdu gdje ćemo se potpisati.

0: da smo izašli na izbore.
1: Da, evo to je juče objasnio Arnautović iz Centralne izborne komisije.
0: Jeste, ali postoje tu mnoge nedoumice, ali nije spomenuo šta ćemo sa izvanom iz Centralnog biračkog spiska. Da. Zato ne želim to
1: da
0: komentariše,
1: dok
0: upustvo se mora donijeti od strane Centralne izborne komisije, onda ćemo po upustvu poštivati to. Kad je u pitanju skener, to je jako bitno, ne samo što ćemo imati vrlo brzo preliminarne neslužbene rezultate izbora, na osnovu utvrđenih rezultata izbora putem skenera, premda će i dalje ostati
1: ručno brojanje. Da, evo tu se nameće pitanje, zbog čega će ono zapravo imati primat?
0: Ne znamo još šta će imati primat.
1: To se upustiti. Evo provlači nekako proteklih dana, da.
0: Da, ali će se i ručno brojati. Sada postoji mogućnost da se ručnim brojanjem i ovi rezultati koji su utvrđeni elektronski ne slažu. Tu će se morati u pustu sve apsolutno riješiti šta će se prihvatiti, jer može se desiti da nemate isti broj glasačkih listića kao što je, na primjer, evidentirano broj glasača. Ovdje je jako bitno da ćemo znati koliko je birača izašlo na izbore. Ovaj drugi dio će se rješavati uputstvom i provedbenim aktima Centralne izborne komisije, koja to dužna što prije da uradi. Sada mi ćemo i dalje dobijati glasačke listiće, kao i do sad.
1: Da.
0: Međutim, s obzirom da su skeneri formatirane na određenu veličinu, Centralna izborna komisija je morala mijenjati ne izgled glasačkog listića kao glasačkog listića, nego format glasačkog listića, sadržaj glasačkog listića. Inače, po zakonu ona je ovlaštena da utvrđuje sadržaj, izgled glasačkog listića po izbornom zakonu. Koliko je za sad meni poznato, mi ćemo dobiti daleko više glasačkih listića.
1: Da, daleko
0: jer su izbori za različite nivoje vlasti. Kad u pitanju predsjedništvo BH, dobit ćemo jedan glasački listić
1: koji će, kao što sam vidjela, biti isti kao i prethodni.
0: Da, u Republici Srpskoj će dobiti dva glasačka listića, jer oni neposredno biraju i predsjednika i potpredsjednika. Kad su u pitanju sad različiti nivoji vlasti, mi ćemo dobijati glasački listić i za predstavnička tijela od državnog nivoa do kantonalnog nivoa, sa redosljedom političkih stranaka, kako je to žrijebanjem utvrđeno, i da ćemo preferenciju onom političkom subjektu koji mi, ajde kad tako kažem, vjerujemo.
1: Da.
0: Ili mu najviše vjerujemo, jer mislim da građani su davno izgubili povjerenje u izborni proces, pa čak i u politiku u Bosni i Hercegovini, što je opet zadatak političkih subjekata da polako počinju vraćaju povjerenje u samu politiku, koja bi trebala da se vodi u javnom interesu, u opštem interesu, ali ne da se mi vrlo često nakon izbora kao građani ove države stavimo negdje na stranu i oni zaboravljaju, a to je opet naša odgovornost birača, da smo mi njihovi vlastodavci, da smo mi dali mandat da bi upravljaju našim interesima. Međutim, to se još uvijek ne dešava. E, sad ćemo tu doći do problema. Jasno piše u izbornom zakonu politička subjekta kandidatska lista. I dosad smo imali na ovom velikom glasačkom listiću.
1: A sada je jedan listić na kojem su to strane brojevi.
0: Ne bih želio da iznosim neke svoje stavove. Prema onom dostupno, mi ćemo imati jednu posebnu brošuru, odnosno jedan glasački listić kao što je nekad bio, i naćemo po brojevima političkom subjektu koji smo dali glas. Ovo je samo za politički subjekt. Onda ćemo na listi kandidata tog političkog subjekta dati maksimalno 3 preferencije, s tim što moram da kažem da se može dati i jedna i dvije, da se ne mora nikako dati.
1: Ali za stranku je obavezno.
0: A za stranku je uvijek obavezno glasati. Sada meni su male neke nejasnoće u tom smislu, jer do sad je bilo da je važeći glasački listić koji smo do sad imali bio i onaj ako smo samo zaokružili 3-4 kandidata.
1: Da, upravo tako.
0: Ili samo političku stranku.
1: A
0: jedno,
1: sada će biti da...
0: A sada

0: nekih tehničkih problema ili sa aparatom za biometrijsku identifikaciju birača.
1: Ili sa samim skenerom.
0: I skenerom, i to će se uputstvo sve riješiti šta u tom periodu raditi, da li nastaviti glasanje po metodu kao što se do sad glasalo. Ali ne bih želio da prejudiciram, jer je Centralna izborna komisija jedina koja je ovlaštena, ona mora poštivati izborni zakon Bosne i Hercegovine, pa neke ustavne odredbe koje građanima garantuju da imaju pravo i aktivno. Trebali bi da imamo sve i pasivno biračko pravo, nažalost, diskriminacije ustava, mi to nema. Ja samo znam da će se upotrebom skenera spriječite nešto što je bila masovna pojava, jer je dio nesavisni neodgovornih članova biračkih odbora koje opet predlažu političke stranke, i to su faktički predstavnici političkih stranaka u biračkim odborima, vrlo često zloupotrebljavali činjenicu da se im nikad ne iskoriste svi glasački listići, da su oni to zloupotrebljavali, popunjavali, davali
1: da
0: glasove za svoje političke
1: stranke. Desetine takvih slučajeva i stotine proteklih godina.
0: To je bilo na stotine, na hiljade, dalje neću ići, vjerovatno i desetine hiljada glasova, to će se sada spriječiti, neće moći. I ono što je jako bitno, i to je bila pojava, da su opet takvi članovi biračkih odbora vrlo često od važećih glasačkog lista dodavajući još jednu preferenciju činili ga nevažeći. Te dvije stvari će biti onemogućene, tako da možemo reći da će upotrebom novih tehnologija izbori sigurno 95% odgovarati izbornoj volji građana birača. Ali ono čemu težimo svi, i to je obaveza svih političkih subjekata, da se omogući svakom građanu da slobodno izrazi svoju biračku volju. Međutim, kršenje izbornog zakona počinje prije dana održavanja izbora, pritisima na biračima, ucjenima na biračima, prema biračima, kupovinom glasova od strane birača, gdje političke stranke neke pokazuju stvarno jedan stepen licemjerstva, nepoštivanja birača, jer ga procenjuje na neki 50-100 maraka, on daleko više vrijedi, ali nažalost politika je kod nas najunosnije zanimanje, najsigurnije, da li radio ili ne radio, jer nema političke odgovornosti.
1: Evo, ni u ovom smislu nema odgovornosti, dakle, evidentirano je, možemo reći, hiljade i takvih slučajeva, međutim, sankcije su ili izostale ili su bile tako ne znam.
0: Sankcioniše, ja mogu govoriti iz iskustva, dok sam bio u izbornoj komisiji, čak se tada dešavalo da se glasalo na biračkim mjestima u odsutnosti, da se tri člana biračkog koji pripadaju različitim strankama, podijeljene, iskorištene glasačke listiće, kaže, evo tebi 150, pa ti popunjavaj za svoju, ja ću za svoju, tako dalje. Znači, bilo je ti silnih zloupotreba, to će se onemogućiti. Ali ostaje veliki problem da li će izbori biti slobodni.
1: To nas dovodi do kampanje. Kakva su očekivanja? Zvanično nije počela predizborna kampanja, ali evo, već vidimo, možemo reći, osjetimo šta se dešava.
0: Zna se jasno da obaveze počinju kada donese Centralna izborna komisija odluku o održavanju izbora, da je zakonita kampanja počinje 30 dana prije samog dana održavanja izbora. S druge strane, moram reći da mi vrlo često, ja ne volim upotrebljavati pojam preuranjena, jer to mi je neki blaži oblik. Uranu zoru prevario. To je nezakonita kampanja i mi smo svjedoci da, nažalost, mnogi krše odredbe izbornog zakona. Centralna izborna komisija sankcioniše i po prijavama koje podnosi koalicija pod lupom u prvom redu, nekada i neke druge organizacije, izriču se novčane kazne koje za mnoge političke stranke ne znače apsolutno ništa. Ne znače ništa i sigurno da smo i mi sjeli, vidjet ćemo da se dopune odredbe izbornog zakona u jednom segmentu. Ja sam čak pristalica da ukoliko jedna politička stranka 3, 4, 5 puta
1: ponovi
0: i krši izborni zakon i provedbene akte, nije dovoljno samo novčano kazniti. Ja bi počeo skidati određene kandidate od 1 do 2 ili ta dalje sa liste, čak u rigoroznim slučajima gdje se pokaže ta osionost, možda poništite overu tog političkog subjekta za izbore, jer mi moramo i moramo

0: moramo pročistiti ove naše prostore, naročito izborni proces. Tako da ćemo vidjeti šta će se dešavati, ali ono što mene zabrinjava kao čovjeka, pa ste ovdje se biraju zakonodavne vlasti. Ako ljudi, članovi političkih stranaka, koji sutra žele da sjede u zakonodavnoj vlasti, koji se prilikom preuzimanja funkcija zaklinju na ustav, da će ga poštivati, da će poštivati zakone ove države, institucije države, odluke države, u ovom trenutku krše izborni zakon, kako očekivati kada se dočepaju, da tako kažem, vlasti, odnosno te fotelje, da će poštivati prvo ustav i zakone ove države, a onda i poslovnik o radu svakog zakonodavna tijela, jer smo svjedoci da se i poslovnici krše, e onda nam to daje za pravo, mi koji smo kritični prema vlasti, da smo mi daleko od vladavine prava, da smo daleko od tog ustavnog patriotizma koji podrazumijeva ne ja volim Bosnu i Hercegovinu, jer ne znam kako je vole, na različite načine vole i na različite vide, ali ustavni patriotizam da poštujem stvarno ustav, zakone, institucije, odluke institucija, to je ustavni patriotizam, jer takvim poštivanjem vi poštujete i svoju državu. Nažalost, mi smo svjedoci da ne živimo u takvom političkom i društvenom ambijentu.
1: I evo, vraćamo se na to da je politika najunosniji posao, radio, ne radio, dakle, sve počinje i završava.
0: Nije najmoćno, najisplativiji.
1: Najunosniji, rekla sam.
0: Najunosniji, da. Znate, vrlo su visoke plate ili naknade, lični dohodci, na primjer, za predstavnički dom državnog parlamenta ili dom naroda. Znate, oni imaju ograničene nadležnosti, s obzirom na složeno ustavno ustrojstvo BiH. Oni ni približno ne donose zakone kao što se donosi u Saboru Hrvatske ili u Skupštini Srbije, ne ulazeći u proceduru. Jer je veliki dio nadležnosti na entitetima, a u federaciji na kantonima. Za posao koji oni rade, oni su nemoralno visoko plaćeni. Ali kad nemate političke odgovornosti, a vidimo da je moral iscurio iz naših života, da danas nije poželjno biti iskren, biti pošten, biti solidaran, biti odgovoran, nego su neke druge vrijednosti koje su nas doveli u ovakvu situaciju, da nije upitna Bosna i Hercegovina kao država. Upitno je koliko će ljudi živjeti u ovoj državi, jer mladi masovno i dalje napuštaju ovu državu, koji pokazuju da mogu poštivati ustave i zakone u takvim državama i ponašaju se u skladu sa njihovim propisima, ali pokazatelj i način djelovanja političara u Bosni i Hercegovini kod njih stvara tu situaciju. Ako oni ne poštuju, zašto bi ja poštivao?
1: Evo, može li se s tim izmjenama koje su evo do sada, odnosno koje možemo očekivati, može li se vratiti izborna volja građana? Odnosno,
0: ovo će samo povećati, po mom mišljenju, ovo je prvi korak.
1: Povjerenje građana.
0: Da se vrati integritet, kredibilitet izbornog procesa, koji će se vratiti ukoliko građani, birači, polako stiču povjerenje u čitav izborni proces i u izborni rezultat. I ovo je za mene jako bitan izborni ciklus ove godine, da vidimo koliko će građani, jer jako je teško bilo ljude i natjerati kad kažu zašto da izađem na izbore, kad će neko poništiti moj
1: glas. Veliki broj, da.
0: Ovim novim tehnologija to će biti onemogućeno. Ja bih volio da iskoristimo i tu mogućnost da u što većem broju izađemo na izbore. Zamolio bi i one koji će sigurno biti pod pritiskom, ucjenama, jer vi znate kako se dobija posao. Posao se dobija preko centrala političkih stranaka, naročito oni koji su na vlasti. Imate partijsku knjižicu, dobit ćete posao ili neko članova svoj posao. I ti su ljudi faktički ucijenjeni. Oni moraju glasati. I to se ne krije. Šefovi određeni odjela upozoravaju svoje zaposlene u tom dijelu da moraju glasati, pa da se još kaže morate naći još 5 birača koji će glasati. I onda nema pravih izbora bez slobodnih izbora i poštenih izbora.
1: Da. Kakva će biti uloga, odnosno kakvim će se aktivnostima baviti koalicija pod lupom? Nastavljate i dalje, pretpostavljam, na isti način kao i do sada.
0: Pa dobro, mi imamo svoj plan aktivnosti kada je izborna godina, kada je neizborna, kada je izborna godina, onda je sve razloženo na izbore i mi smo napravili jednu strategiju i plan rada.

0: mi služe, mi smo njihovi, da tako je, menadžeri, ali smo izgleda loši menadžeri, pa stalno biramo iste, tako da s te strane mislim da mi moramo biti odgovorni i buditi nadu da se ovdje može živjeti, a s druge strane, rekli smo i u prethodnom dijelu, da će mnoge izborne manipulacije i strategije političkih stranaka pasti u vodu upotrebom novih tehnologija.
1: Hvala vam na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Behid Šehić, predsjednik strateškog odbora Koalicije pod lupom i Foruma građana Tuzla. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Voćni sok često doživljavamo kao zdraviju alternativu gaziranim napicima, posebno kada na ambalaži piše da je napravljen od voća. Međutim, postoji važna razlika između cijele voćke i soka. Kada pojedemo cijelo voće, unosimo i vlakna koja usporavaju varenje i apsorpciju šećera, dok se kod soka veliki dio strukture voća gubi tokom cijeđenja. Zbog toga šećer iz soka može mnogo brže dospjeti u krvotok. To ne znači da povremena čaša soka predstavlja problem za zdravu osobu, ali količina i vrsta soka ipak su važni. Posebno treba razlikovati 100% voćni sok od voćnih napitaka, nektara i zaslađenih proizvoda koji mogu sadržavati dodatni šećer. Čak i kada nema dodatog šećera, prirodni šećeri iz većeg broja voćnih plodova mogu se naći u jednoj čaši u količini koju bismo teško unijeli pojedinačnim jedenjem cijelog voća. Za osobe koje imaju dijabetes, predijabetes ili problem sa regulacijom šećera u krvi, izbor napitka je još značajniji. Bolja opcija je cijelo voće, a ako se sok ipak pije, porcija treba da bude umjerena i najbolje je birati sok bez dodatog šećera. Sok se može kombinovati sa obrokom, dok je zaslađene voćne napitke najbolje ograničiti.

0: može trajati i do dva mjeseca, tako da ne mora se to završiti na jednom susretu, uvijek se da prostora ukoliko je ima potrebe, da tu bude i više susreta, da se pruži, da kažemo, jedna stručna pomoć kako bračnim partnerima, tako i njihovom, da kažemo, razmišljanju šta dalje je vezano za djecu. Da im se daju odgovori ne samo vezano za sam postupak razvoda, nego i njihovog postupanja vezano za njihovu maloljetnu djecu, šta je to najbolje za tu djecu u smislu roditeljskog pristupa, kako te posljedice razvoda braka ne bi bile velike.
1: Evo, s čim se susrećete u praksi? Koliko roditelji dolaze spremni za razgovor imajući u vidu dobrobit djece? Nekako čini se da se to dijete malo ostavi po strani, njihovi problemi im se čine nepremostivi, tako da, evo, s čim se vi zapravo susrećete?
0: Imamo različite situacije, to je nekako uvijek važno naglasiti, ne dolaze svi sa istom problematikom. U samom postupku posjedovanja meni se nekad čini da kažemo, svi su, niko neće reći da ga njegovo dijete ne interesuje, to je normalno. Svi su oni spremni da saslušaju, ali se bojim da nakon toga kad se pokreni taj sam postupak razvoda braka, da zbog svih problema koji nastupe tada u određenim porodicama, da kažemo, interes djeteta se stavi po strani. I onda tu istivaju različite vrste nezadovoljstava, konflikata, podjela imovine i nekih drugih interesa koji nisu interesi djeteta i koji su često i u suprotnosti sa interesima djece.
1: Da li je dijete uključeno na neki način u taj postupak posredovanja? Da li ono može dobiti pomoć kroz razgovor ili možda ja ne znam kako se to stručno naziva, ali evo grupni rad sa cijelom porodicom?
0: U samom postupku posredovanja, ukoliko se roditelji, odnosno bračni partneri izjasni da žele da radi na svojim porodičnim odnosima, tad se postoji mogućnost da se uključe u porodično savjetovalište, da li pri centru ili neko savjetovalište po njihovom izboru, i da se, da kažemo, taj postupak posredovanja na neki način zamrzne, da vidimo da li će to dati rezultate ili ćemo nastaviti u onom smjeru, da se pokuša napraviti dogovor vezano za elemente roditeljskog staranja, i tada oni mogu uključiti i djecu i da se pokuša, da kažemo, da se prevaziđe ta situacija i ti problemi koji su doveli do toga da se razmišlja o razvodu braka. Međutim, u samom postupku posredovanja djeca nisu uključena. Nisu uključeni ni pravni zastupnici, u suštini, znači, radi se samo sa bračnim partnerima i pokušava se napraviti neki dogovor, jer cilj nam je uvijek da pokušamo napraviti, kad je već došlo do toga da se ne može očuvati zajednica, da ipak, da kažemo, sve to se završi na jedan najbolji mogući način, civilizovan način, da se prevaziđu određeni nesporazumi, konflikti, i da se naglasi roditeljima koliko je važno da oni, da kažemo, prihvati tu realnost novu u kojoj oni, iako više nisu bračni partneri, oni zauvijek ostaju roditelji svojoj djeci. I upravo da im je važno da razmišljaju u tom periodu, jer je to, da kažemo, jedan period krize za cijelu porodicu, koji je izazovan i za odrasle punoljetne osobe koje su formirane, koje imaju, da kažemo, određene mehanizme i resurse nošenja sa stresom, a djeca nisu dovoljno zrela i nemaju često te resurse. Zato je važno da roditelj zaštiti dijete u cijelom tom postupku, da kažem, da se izdigne i svi oni konflikata, nesporazume, jer su ti konflikti i nesporazumi doveli do toga da se pokrene postupak posredovanja. I da onda se razmišlja o djeci. Jel, šta je to što ja mogu uraditi najbolje za svoje dijete, na koji način pristupiti? Ja to uvijek nekako kažem, samo se zamislite da ste vi u cipelama tog malog djeteta. Šta bi vi voljeli da na koji način vaši roditelji da se ponašaju? I mislim da to nekako da brojne odgovore. Zašto je važno ne ulaziti u konflikte, ne koristiti djecu kao alat u, da kažem, u razrešavanju različitih i emocionalnih i drugih problema koji su ostali i nakon odluke da se taj brak prekini, tako da mislim da je postupak posredovanja i da kažemo jedna prva instanca gdje možda neki roditelji koji nisu ni razmišljali o tome da potraže stručnu pomoć, gdje mogu dobiti stručni savjet šta je to

0: najvažnije za njihovu djecu, na koji način da oni pristupe djeci, saopšte djeci ukoliko to već nisu uradili.
1: Da i to se ne
0: jeste, rešava, jeste, ovaj, i da nakon toga pristupe zajedničkom roditeljstvu.
1: Evo, kada već govorimo o tom, nisu djeci rekli jer možda nisu znali, možda nisu smatrali da treba, ne ulazimo u razloge, ali koliko je bitno zapravo da su djeca kroz cijel taj evo, stresan period i kroz cijel taj proces uključeni. Dakle, djecu nekada i želje da ih zaštitimo, nekada, jer mislimo da ne trebaju znati, nesvjesno isključimo koliko je to, evo, možda dobro, možda pogrešno. Šta je zapravo ono kako bismo trebali?
0: Mislim da je jako važno da djeca imaju dovoljan broj informacija, da ne budu apsolutno isključena. Ali onda uvijek tu dođemo da kažemo do neke granice gdje roditelji često previše uključuju djecu. Da kažem, manji je broj onih koji ne uključe. Imamo i, da kažemo, i takve roditelje, ali puno veći broj onih roditelja koji iz nekakve, da kažemo, najbolje namjere previše informacija dijeli sa djecom koja nisu razvojno primjerena za djecu. I stavljaju onda djecu u poziciju da, da kažemo, da biraju lojalnost jednom od roditelja, što se negativno onda odražava na psihološko stanje djeteta u tom trenutku, jer oni imaju, jel, nekako potrebu da, jel, ili za zaštite jednog od roditelja, ili da imaju strah da pokažu emociju, jel, da vole oba roditelja, ako se mama ili otac ljute, ukoliko takvu vrstu emocije pokažu. Tako da, da kažemo, to je jedan jako turbulentan period sa jako puno izazova. Nije ga nemoguće prevazići, nije nemoguće proći kroz postupak razvoda braka da djeca nemaju posljedice, ali upravo ja često to i u samom postupku posredovanja naglasim da sam razvod braka ne ostavlja posljedice na djecu. Na djecu ostavljaju posljedice loš odnos roditelja u samom postupku i nakon razvoda braka. A to su svi oni konflikti koji se javljaju vezano i za izdržavanje djece, i za probleme oko ostvarivanja kontakata, različite vrste optuživanja, negativnog govora o roditelju jednom, jel, dok dijete boravi u kući, jel, drugog roditelja. Tako da je to jako važno skrenuti pažnju i osvijestiti to kod roditelja koliko u tu mjeru ima negativnog utjecaja na samu djecu, jer jedan i drugi roditelj ostaju zauvijek porodica.
1: Roditelji zapravo.
0: I roditelji. Znači, novi partneri ne mogu zamijeniti tu ulogu, niti mogu to učiniti djedovi ili nene, bake, nego to isključuje uloga roditelja. To je dio identiteta koji dijete ima od samog, jel, tog ranog razvoja i odrastanja. Svaki od roditelja ima svoju ulogu u životu tog djeteta. Tako da, jako je važno da roditelji to znaju i da samim razvodom braka niko ne postaje samohrani roditelj. Nekako često to čujemo i nekad mene to malo i ljuti, jer dok god je roditelj živ, znači to dijete ima oba roditelja, i ta oba roditelja, iako su se razveli, imaju određena prava, ali imaju određene obaveze.
1: Da.
0: Oni su dužni,
1: oni su
0: dužni
1: zaista
0: nakon prekida te zajednice apsolutno da budu uključeni u sve segmente života djeteta i da odgajaju to dijete.
1: Evo, dakle, često se spominje onaj termin u najboljem interesu djeteta. Šta bi to u ovom slučaju bilo? Evo, rekli smo, dali smo već neke smjernice roditeljima koji prolaze kroz to kako se zapravo postaviti prema djetetu, prema partneru, a da to dijete ne bi trpilo posljedice kakve, evo, nažalost, veliki broj djece trpi i snosi zbog razvoda roditelja.
0: Prvi od najboljih interesa djeteta jeste pravo da imaju oba roditelja. Kada dođe do razvoda braka, naravno da u tom segmentu ne može se očuvati jednak oblik i viđanja i funkcionisanja unutar porodice, jer obično partner je nakon prekida te zajednice, odnosno roditelji, žive na različitim adresama. I zato je jako važno da se pokuša zadržati što veći broj, da kažemo, rutine kod djeteta nakon što se prekine zajednica. Znači, ako je dijete išlo, ne znam, na određene aktivnosti, ako je imalo određene rituale, običaje, da se to pokuša očuvati na što više moguće veći način, kao i da se održi ta nekakav standard života. Ako je, ne znam, tata bio uključen u odvođenje djeteta na određene aktivnosti, dok je mama radila neke druge stvari, naravno da po prekid

0: budu uključeni u neke sportske događaje vezano za djecu, da to dijete nema osjećaj da je izgubilo roditelja i da prekidom zajednice ne znači da je dijete napušteno. Nekad, da kažemo, čuju se i te rečenice, kaže, jel, mama ili tata, on je nas napustio. Što je jako negativno se nekako odražava na dijete. Dijete taj ima osjećaj gubitka veći u tome kad roditelj na takav način postupa. Zato je jako važno da roditelji osvijeste šta je ono što izlazi iz njihovih usta, na koji način pristupaju djeci svojoj, da ne dijeli one informacije koje se ne tiču i ne trebaju se ticati djeci, kao što su, na primjer, faze postupka na sudu, podjela imovine, određena je papirologija, da li otac uplaćuje i koliko je vezano za alimentaciju. Mislim da to su neke stvari koje bi roditelji i institucije trebali rješavati, a ne da djecu opterećujemo time. Ni u kom segmentu ne treba dijete biti terapeut svome roditelju. Naravno, treba pokazati emociju, ali ne treba dijete nositi teret te emocije. Znači da se nađe neka mjera gdje naravno trebamo pokazati da smo i mi ljudska bića, da ne možemo biti u svakoj situaciji prejaki i onda kad je nešto teško i bolno da trebamo iskazati, pokazati da nam je teško, ali ne da mi tražimo utjehu i potporu od nekoga koji je ranjiviji od nas, da tako kažem.
1: Evo, što biste savjetovali roditeljima koji evo iz bilo kog razloga ne mogu ili ne žele međusobno komunicirati, a evo, kao što rekao, roditelji su, imaju dijete, kakav bi bio savjet njima? Na koji način evo oni da premoste tu prepreku i da počnu komunicirati, da se vratimo na ono u najboljem interesu djeteta?
0: Mislim da je tu najvažnije osvijestiti značaj koliko prekid komunikacije i loš odnos među njima kao roditeljima i neuključivanje u odgoj djeteta jednog ili drugog roditelja može se negativno odraziti na djecu. Te posljedice mogu biti različite, zavisno u kojoj razvojnoj fazi dijete u samom trenutku razvoda, ali mislim da je to najvažnije nekako osvijestiti njihovo, da kažem, postupanje, njihov način komunikacije, način ispoljavanja vlastitih emocija pred djecom, kako bi ta djeca bili bezbrižni u jednoj i drugoj sredini, da normalno ispoljavaju vlastite emocije, vlastite želje, snove, težnje, što često nije moguće, jer kad govorimo o konfliktnim razvodima, često, da kažemo, nemamo tu mogućnosti da uopšte da pružimo podršku, jer roditelji ne žele. Ne žele, da kažemo.
1: Često?
0: Pa, nažalost, u posljednjim, da kažemo, nekoliko godina sve češće imamo te konfliktne razvode braka i onda to nekako i prolongira se i sama sudska odluka na sudu o razvodu, pa onda krenu nekako i žalbe i tako da ti postupci znaju trati i godinu, dvije, tri, a djeca su, da kažemo, u cijelom tom postupku u jednoj, ja bih to nazvala ratnoj zoni, gdje onda možemo vidjeti brojne negativne posljedice po djecu, često i otuđenje djeteta od strane ili jednog od roditelja, gdje apsolutno teško vam je, da kažemo, doprijeti do tog roditelja, da on osvijesti koliko takva vrsta ponašanja negativno utiče na dijete, koliko stavljanje vlastitih nekakvih frustracija, vlastitih nedovršenih emocija na prvom mjestu u odnosu na potrebu djeteta. Jer često u tim situacijama roditelji ne mogu da razdvoje vlastita osjećanja, vlastite potrebe, nekakve želje u odnosu na ono što je najbolje za dijete. I nekako imaju taj osjećaj da kao simbioze neke s djetetom, kao mi smo. I ne dozvoljavaju drugom roditelju uopšte da kažemo da ima kvalitetan odnos. I onda kroz neko vrijeme taj odnos bude narušen u tolikoj mjeri i da kažemo negativan stav se usvoji kod djeteta i nekakav strah koji apsolutno nema podlogu objektivnu, jel nema nikakva realna i objektivna situacija koja se dogodila da bi, da kažemo, potkrijepili taj strah, ali upravo te različite priče koje se dešavaju u kući sa roditeljem sa kojim živi,

0: negativni stavovi. Nekad često, da kažemo, desi se i da roditelji prenesu neke stvari koje se, da kažemo, nisu ni dogodile. I onda imamo ta sjećanja koja nisu realistična kod djeca, koje djeca prepričavaju kao nešto čega se oni sjećaju, ali nisu bili ni dobi kada mogu uopšte takve stvari.
1: Da, njihov organizam je to proživio možda i više puta.
0: I onda je to traumatično za djecu.
1: Šta kada se, evo, utvrdi da su djeca izložena prevelikom stresu ili da su možda izložena nekoj opasnosti u cijelom tom procesu, kako se reaguje? Kako, evo, centar ili drugi nadležni reaguju?
0: Kada govorimo da su, ako su previše izloženi opasnosti, znači centar uvijek kao organ starateljstva ima mogućnost da pokrene određene postupke protiv roditelja. Prvo ono što centar može uraditi jeste da izda upozorenje i da kažemo ukaže na propuste u roditeljskom postupanju kako bi te roditelje da kažemo potakli na određenu vrstu promjene. Ukoliko ni to ne bude dalo rezultate, jel, nakon što se centar uključi u praćenje te porodice, onda može se izreći mjera nadzora na roditeljskim starateljima koji može biti uokviren u određeni vremenski period, ne znam, 3 ili 6 mjeseci, kada se prati postupanje roditelja i razvoj tog djeteta u tom periodu. I ukoliko ni to ne bude dalo rezultata, onda se naravno može izuzeti dijete iz porodice. To je kada govorimo, jel da...
1: To su vaše ekstremni slučaje.
0: Jeste, u onim situacijama kada su djeca, da kažemo, vidno ugrožena unutar porodice. Ali nekad mi, da kažemo, nemamo tako jasnu situaciju, uglavnom roditelji mogu biti jako brižni u ovom nekakvom, da kažemo, smislu da zadovoljavaju sve dječije potrebe osim tih emocionalnih potreba koje jesu vidno zanemarene, ali jako je teško tu onda postupiti u smislu da ne može se nikad poduzeti određena mjera koja bi, da kažemo, donijela više štete nego koristi za dijete, u smislu da se dijete izdvoji iz porodice, jer onda to ne bi bilo u interesu djeteta da u samom tom postupku boravi u ustanovi socijalne zaštite ili da prođe kroz svu tu proceduru. Ako ima ipak roditelja koji ga ne ugrožava u nekoj značajnoj mjeri, mislim da bi tu možda neke druge zakonska rješenja trebala da se iznađu, koje još uvijek nemamo, kako bi, da kažemo, pokušali izvršiti nekakav, da kažemo, vrstu i pritiska i utjecaja da kažemo da se ti roditelji koji idu u tom krivom smjeru obavežu da ipak malo zastanu i razmisle.
1: Evo, možemo li reći, odnosno, da li se zapravo svijest roditelja mijenja posljednjih godina kada je riječ o tom nastavljanju dalje nakon razvoda braka, a po pitanju odgoja djece? Evo, radite godinama u savjetovalištu sa roditeljima, kao što rekao ste, različite situacije, svaki slučaj je različit, odnosno svaka porodica, pa da li, evo, možemo reći da se nešto u tom smislu mijenja, da su spremni za razgovor i staviti dijete na prvo mjesto?
0: Mislim da se, nažalost, mislim da se ne mijenja. Čak šta više, mislim, nekako sa dostupnošću informacija i društvenih mreža i svih tih nekih utjecaja, ne bih rekla da se to u pozitivnom smislu mijenja. Čak što više, ovo što sam malo prije rekla, čini mi se da imamo i veći broj upravo tih konfliktnih razvoda.
1: Znam da imamo veći broj razvoda.
0: Imamo, a samim tim i veći broj konfliktnih razvoda. Tako da promijenilo se u onom smislu da sad je više sam razvod braka, da kažemo, društveno više prihvaćen. I u tom smislu djeca su manje stigmatizirana i roditelji su nakon razvoda braka manje stigmatizirani, imaju, da kažemo, veću podršku unutar porodice, unutar društva, imaju, znači, određene resurse koji im pomažu da prevaziđu sve ti probleme koji se javljaju i prilagodu da prođu kroz taj neki naredni period nakon razvoda. Ali da su osvješteniji, mislim da, nažalost, ja bih voljela da mogu iznijeti neke drugačije podatke. Nažalost, nije situacija takva, iako se nude određena, jel, mogućnosti da se i privatno obrate u različite vrste savjetovališta ili da potraže podršku pri domovima zdravlja, pri univerzitetskom kliničkom centru, kod nas u centru za socijalni rad, gdje imaju mogućnost da dobiju besplatne usluge, da

0: da radi na svojim roditeljskim vještinama, međutim čini mi se da smo tu pomalo sujetni. Jer često kada roditeljima ukažemo na te propuste, oni to nekako dožive na nekakav, da kažemo, pogrešan način i smatraju da oni sve to znaju, da njima ne treba podrška i pomoć i kako se neko usuđuje da im dotakne roditeljstvo i da ukaže na neke propuste, a mislim da je to, da kažemo, napraviti određenu grešku je sasvim ljudski. Da. Ne postoje škole gdje se učimo roditeljstvu, krenim nekako iz vlastitog primjera, niko nas nije učio šta i kako to treba da izgleda, ali jako važno biti samo osviješten, jel, nekako imati uvid u vlastite postupke, priznat kad pogriješimo, to je sasvim ljudski, ali onda nastojati u nekom narednom periodu da te naše greške ne ponavljamo. Ono najgore što možemo uraditi jeste raditi pogreške i tvrditi da je to nešto ispravno. I onda to promjene nema.
1: Da, evo dobro ste to rekli, s tim ćemo i zaključiti. Dali smo mnogo savjeta roditeljima, nadam se da će im koristiti. Vama želim sreću i uspjeh u radu i što manje tih konfliktnih razvoda, jer evo mnogo se o tome priča, nadam se da će to dati rezultate. Hvala što ste bili naša gošća.
0: Hvala i vama.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo Vildana Zrnanović-Hasanović, koordinatorica porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla. Hvala i vama za pažnju, budite i dalje uz naš program.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mladi sir je jedna od onih namirnica koje podsjećaju na jednostavnu domaću kuhinju, a istovremeno mogu biti veoma koristan dio raznovrsne ishrane. Za razliku od mnogih zrelih sireva, mladi sir obično ima visok sadržaj vode, pa je često mekši i blažeg ukusa, dok njegov nutritivni sastav zavisi od vrste mlijeka i načina proizvodnje. Može biti dobar izvor proteina i kalcijuma, a pojedine vrste sadrže i fosfor,

fosfor, vitamin B12 i druge korisne mikronutrijente. Proteini iz mladog sira doprinose održavanju mišićne mase i mogu pomoći da obrok bude zasitniji. Zbog toga je mladi sir odličan dodatak doručku ili laganoj večeri, naročito kada se kombinuje sa povrćem, integralnim hljebom i drugim kvalitetnim namirnicama. Kalcijum je važan za normalno funkcionisanje kostiju i zuba, pa mliječni proizvodi mogu biti praktičan način da se ovaj mineral unese kroz ishranu. Ipak nisu svi mladi sirevi isti. Neki mogu sadržavati prilično soli, pa je kod osoba koje treba da ograniče unos natrijuma važno obratiti pažnju na deklaraciju. Također sir može biti kaloričniji nego što djeluje, posebno ako se jede u velikim količinama. Umjerenost je važna i kod zdrave hrane, pa nekoliko kašika ili odgovarajuća porcija uz povrće može biti sasvim dovoljna. Važno je voditi računa i o njegovom čuvanju, posebno tokom toplih dana. Mladi sir je kvarljiva namirnica i treba ga držati u frižideru i potrošiti u skladu sa rokom i uputstvom proizvođača. Kada se pravilno čuva i jede u umjerenim količinama, može biti jednostavan i ukusan način da jelovnik obogatimo proteinima i mineralima.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Dijagnoza multipla skleroze mijenja život, ali ne mora značiti odustajanje od planova, posla ili aktivnog učešća u društvu. Koliko će kvalitet života biti očuvan, često zavisi od pravovremene dijagnoze, dostupnosti savremene terapije, podrške porodice, zdravstvenog sistema, ali i cijele zajednice. Upravo zato, osim o samoj bolesti, važno je govoriti i o mogućnostima koje oboljeli danas imaju, ali i izazovima sa kojima se svakodnevno suočavaju. O tome koliko su terapije dostupne, kakvu podršku pruža udruženje oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona, te koliko društvo razumije potrebe osoba koje žive sa ovom dijagnozom, razgovarat ćemo u nastavku. Naš današnji gost je Damir Ćorić, predsjednik udruženja oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala, bolje vas našli.
1: Evo, kada smo se pripremali za ovu emisiju, kada smo razgovarali, dogovarali se, rekao ste mi, udruženje broji više od 100 članova, 160 ili tako, ali malo je zapravo onih koji mogu doći i na taj način pridonijeti radu udruženja, odnosno veliki je broj onih koji su, evo, u svojim domovima, nažalost, veliki broj njih i u krevetima. Da, takva je situacija.
2: Pa imamo tih oko 160 članova, od toga 10% je otprilike može da dođe, koji su polupokretni ili malo više pokretni, koji mogu da dođu i doprinesu to što mogu doprinijeti udruženja.
1: A ostali su?
2: Ostali su svi vezani za krevet, kolica,

školsku torbu, šarene sveske i miris novih knjiga, dok se drugi sjećaju prijateljstava koja su započela upravo tog dana. Škola nije samo mjesto gdje učimo čitati, pisati i računati. U školi učimo kako da budemo dobri prijatelji, kako da pomažemo jedni drugima i kako da zajedno savladavamo nove izazove. Da li se vi sjećate svog prvog dana škole? Jeste li bili uzbuđeni, pomalo uplašeni ili presretni? Koji vam je trenutak ostao u najljepšem sjećanju?

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su rano jutro radi gašenja požara na područjima općina Bihačka, Lesija, Drvar i Prozorama. Tamo aktivno rade na savladavanju vatrene stihije iz zraka. Novi zakonske odredbe koje su na snagu stupile krajem maja donijele su strožije sankcije za najopasnije oblike ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od njihovog uvođenja evidentirano je oko 300 slučajeva objesne vožnje. Među najčešćim oblicima su upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, vožnja pod utjecajem opojnih droga i ekstremna prekoračenja brzine. Pred nacrt novog zakona o radu federacije predviđa niz značajnih promjena u oblasti radnog zakonodavstva. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovori na određeno bili ograničeni na najviše 3 uzastopna ugovora i ukupno 2 godine. Dječje odjeljenje stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla dobilo je 3 nove savremeno opremljene stomatološke stolice prilagođene najmlađim pacijentima. Cilj je unaprijediti uslove za preglede i liječenje djece, ali i učiniti njihov boravak u stomatološkoj ordinaciji ugodnijim. Udruženje Rino Zandonai organizuje Dan italijanske kuhinje u Tuzli. Manifestacija će biti održana od 19 sati na Trgu slobode. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 Tuzla na pomoćnom stadionu Tušanju u trećem kolu ženske premijer lige Bosne i Hercegovine od 17 sati dočekuje ekipu Radnika iz Bijeljine. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 27 i 32 stepena.

Ne obraćam pažnju na tuđe pohvale i osude. Ja jednostavno slijedim svoja osjećanja. Rekao je jednom prilikom kompozitor o kojem ćemo danas govoriti. Pripadnik je bečke klasike, jedan od najznačajnijih i najizvođenijih kompozitora klasične muzike svih vremena. Note je naučio prije nego slova. Već sa 3 godine komponuje, a sa 5 počinje držati koncerte. Kada još svemu ovome dodamo čudo od djeteta, sigurna sam da već znate o kome je riječ. Wolfgang Amadeus Mozart. Dobar dan vam želim. Dobrodošli u još jedan nedeljni matine. Wolfgang Amadeus Mozart živio je svega 35 godina. U svom kratkom, ali intenzivnom životu napisao je preko 600 dijela svih muzičkih vrsta. Simfonije, opere, solo koncerte, kamernu muziku, klavirske sonate i još mnogo toga. Današnje muzičko putovanje kroz bogati Mozartov opus započet ćemo slušajući prvi stav 40. simfonije.

Josef Haydn, Mozartov suvremenik i blizak prijatelj, nazvao ga je najvećim muzičarem svih vremena, koji ne samo da ima ukusa, već i najveće znanje kompozicije. I mnogi drugi muzičari iskazivali su mu divljenje i tražili nadahnuće u njegovim djelima. Tako Beethoven piše varijacije na njegove muzičke teme, Čajkovski mu posvećuje djelo Mozartijana, a Wagner mu iskazuje svoje divljenje, nazvavši ga muzičkim genijem svjetlosti i ljubavi. A danas neki naučnici tvrde da bebe koje slušaju Mozartovu muziku postaju super inteligentne, pa neke američke države svakoj novorođenoj bebi poklanjaju CD sa Mozartovim djelima.

Upravo smo slušali posljednju od 13 serenada koje je Mozart napisao, poznatu pod nazivom Mala noćna muzika. Uz Mozartu svojstvenu lepršavost, on je također i dramatičar, što se najbolje ocrtava u njegovim operama, gdje snagom svoje muzike iskazuje dramske radnje i psihološke efekte ljudskih emocija. Opera Figarova ženidba nastala je po istoimenoj pozorišnoj predstavi. U ovom su se komadu pod krinkom komedije izricale veoma opasne stvari za to doba. Da su svi ljudi jednaki, bez obzira na porijeklo, ili da jedan sluga može biti pametniji od svog gospodara. U nastavku ćemo slušati uvertiru pomenute opere, a nadam se da će vas potaknuti da pogledate i cijelu operu. Poslije toga slijedi arija Kraljice noći iz Čarobne frule u maestralnoj izvedbi Dijane Damrau.

0: tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku...
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
6: Top Dom Tuzla, za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Europski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje ne može biti duže od 2 godine. Prekid rada kraći od 60 dana ne bi prekidao računanje ovog vremena, dok bi se u kontinuitet računala i određena odsustva poput bolovanja, godišnjeg i porodiljskog odsustva. Nakon isteka 2 godine ili iskorištena 3 ugovora, isti ili povezani poslodavac mogao bi radnika ponovo angažovati na određeno tek nakon najmanje 6 mjeseci pauze. Nakon isteka 2 godine ili iskorištena 3 ugovora, isti ili povezani poslodavac mogao bi radnika ponovo angažovati na određeno tek nakon najmanje 6 mjeseci pauze. Radnici zaposleni na određeno vrijeme trebali bi imati jednake uslove rada kao radnici na neodređeno vrijeme, koji kod istog poslodavca obavljaju iste ili slične poslove i imaju odgovarajuće kvalifikacije. Pred nacrtom se prvi put posebno definiše ugovor o radu za sezonske poslove, koji bi mogao trajati najviše 6 mjeseci tokom godine. Poslodavci bi unaprijed morali definisati koji se poslovi smatraju sezonskim. Među značajnim promjenama je prijedlog prema kojim bi radnici koji rade najmanje 6 sati dnevno imali pravo na pauzu od 30 minuta koja bi se računala u radno vrijeme. To bi značilo da radnik koji radi na primjer od 8 do 16 sati ne bi morao ostajati do 16 sati 30 minuta zbog korištenja pauze. Pred nacrt predviđa i najmanje 20 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora, dok bi maloljetnici i radnici na teškim radnim mjestima imali pravo na najmanje 25 dana. Istovremeno se predlaže ukidanje dosadašnjeg ograničenja maksimalnog trajanja godišnjeg odmora, što bi omogućilo da kolektivnim ugovorom ili pravilnikom bude utvrđen i duži odmor. Godišnji odmor ne bi se mogao zamijeniti novčanom naknadom tokom trajanja radnog odnosa, a praznici, bolovanja i plaćena odsustva ne bi se uračunavali u godišnji odmor. Za vjenčanje, rođenje djeteta, težu bolest ili smrt člana uže porodice radnici bi mogli imati do 7 radnih dana plaćenog odsustva godišnje. Predviđeno je i pravo očeva na odsustvo nakon rođenja djeteta, kao i pravo jednog roditelja na slobodan dan za polazak djeteta u prvi razred. Dobrovoljni davaoci krvi imali bi pravo na 1 plaćeni slobodan dan koji se ne bi oduzimao od fonda dana za lične potrebe. Pred nacrt predviđa između 4 i 6 plaćenih slobodnih dana godišnje za vjerske ili tradicijske potrebe. Radnici bi na vlastiti zahtjev jednom sedmično mogli koristiti pauzu od 60 minuta za vjerske potrebe koja bi ulazila u radno vrijeme. Radnici bi imali pravo na do 5 radnih dana neplaćenog odsustva godišnje radi lične njege bolesnog člana uže porodice uz odgovarajući medicinski dokaz. Novim zakonom predlaže se jasno razdvajanje pojma radnog staža i radnog iskustva. Radni staž odnosio bi se na ukupan period proveden u radnom odnosu i osiguranju, dok bi radno iskustvo označavalo konkretna znanja i vještine stečene obavljanjem određenih poslova. Time bi se trebale smanjiti nedoumice prilikom zapošljavanja, jer ukupan radni staž ne znači nužno iskustvo na konkretnom radnom mjestu. Pred nacrt novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine tek treba proći proceduru usvajanja, javnu raspravu i parlamentarnu proceduru, što znači da se predložena rješenja do konačnog usvajanja mogu mijenjati.
1: U nastavku dnevnika slijede agencijske vijesti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su rano jutros radi gašenja požara na područjima općina Bihać, Kalesija, Drvar i Prozorama. Tamo aktivno rade na savladavanju vatrene stihije iz zraka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez naredio je tu upotrebu helikoptera oružanih snaga nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost na odluku o angažiranju resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine za gašenje požara na tim područjima. Jedno dijete teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer na području općine Iliđa. Tom prilikom dijete je zadobilo teške tjelesne povrede. Vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo prevezeno je u opću bolnicu primarius dr. Abdullah Nakaš, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Nakon pregleda i ukazane pomoći dijete je upućeno na kućno liječenje. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za sutra generalni štrajk zbog niskih plata.

0: Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Nakon što je kantonalna vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz sindikata su poručili da nikakvo fingirano mirenje i birokratsko odgađanje neće zaustaviti radnike koji traže samo ono što su pošteno zaradili. Generalni štrajk zakazan je u 7 sati i 30 minuta u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Izraelska vojska izdala je naredbu o prisilnom raseljavanju stanovnika u općini Arab Salim, smještenoj u južnoj libanskoj regiji, uz direktno upozorenje na neizbježan vojni udar na tom području. Ovakva upozorenja postala su uobičajena praksa izraelske vojske uoči zračnih udara, ali istovremeno izazivaju paniku i haos među civilnim stanovništvom koje je primorano u kratkom roku napustiti svoje domove. Ovaj najnoviji incident samo je dio šire slike dugotrajnih i kompleksnih tenzija između Izraela i Libana. U istočnoj Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskanhalt u nedjelju ujutro otvorena su birališta na kojima oko 1,7 miliona birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. Iran je u subotu navečer objavio da je gađao plovila povezana sa Sjedinjenim Državama nakon američkih vojnih napada na tri njegova tankera za naftu u zaljevu, napada koji je i sam Pentagon opisao kao mjeru odmazde. Pomorske snage revolucionarne garde gađale su tri tankera za naftu koja su neovlašteno prolazila kroz Hormuški tjesnac, te tri američka plovila na drugim područjima, saopštila je ta iranska ideološka vojna sila. Upozorile su ostale brodove da ne pokušavaju ploviti rutama koje Teheran nije odobrio. Pratite Dnevnik Radio Tuzle. U sklopu stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla djeluje i odjeljenje za dječju stomatologiju. Prevencija je i ovdje najvažnija, a najmlađim pacijentima nedavno su na raspolaganju i tri nove, savremeno opremljene stomatološke stolice prilagođene djeci. Nadina Čanović.
2: Prvi pregled kod stomatologa ne treba čekati do pojave bola. Djecu bi trebalo dovesti već u prvoj godini života kako bi roditelji dobili potrebne savjete, a stomatolog pratio rani razvoj zuba. Važno je znati da djeca do 10. godine još nisu motorički sposobna da pravilno očetkaju zube, istakla je doktorica Pavla Rakovec, specijalistica pedodoncije Doma zdravlja Tuzla.
3: Tom prilikom mi ne radimo ništa. Mi u stvari educiramo roditelje. Mi roditeljima objasnimo one stvari koje su bitne da bi sačuvali zdravlje zuba svoga djeteta. Ono na čemu posebno insistiramo jeste da se ne uvode flašice sa zaslađenim napicima i dakle mlijekom, specijalno da se djeca ne uspavljuju dakle sa upotrebom takvih flašica, jer to pogoduje nastanku agresivnih forma karijesa u ranom, znači djetinjstvu, koje je zatim jako teško tretirati. Također roditeljima dajemo informaciju da je to upravo vrijeme kada treba započeti sa održavanjem oralne higijene. To je zadatak roditelja, znači za to doba na tržištu postoje specijalizovane, odnosno jeli, spram uzrasta prilagođene četkice za zube i pastice za zube, znači od 0 do 3. Roditelj četka zube, četka dva puta dnevno, ujutro nakon obroka i uveče pred odlazak na spavanje.
2: Za djecu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina organizuju se i posjete vrtićima. Posebno je važan screening pregled koji se obavlja uzrasta od 6 do 7 godina i predstavlja i zakonsku obavezu.
3: Međutim, to je i zadnja linija odbrane zdravlja, znači mliječnih zuba, a i zuba novih stalnih koji su u nicanju. Dakle, tom prilikom mi zapravo konstatujemo stanje zdravlja mliječnih zuba i konstatujemo prisustvo prvih trajnih molara. To su zubi koji prvi niču, koji znači nemaju mliječnog prethodnika i nalaze se na kraju zubnih nizova. Roditelji često misle da su to možda čak i mliječni zubi, a to su jako važni zubi i za okluziju i dakle za poredak zuba u zubnim nizovima. Takve roditelje mi znači informišemo o svemu tome, dobiju termin da se uradi zaštita tih prvih stalnih

0: molara da bi spriječili znači incidencu oboljevanja takvih zuba od karijes.
1: Brigu o najmlađim pacijentima dodatno će olakšati tri nove stomatološke stolice koje su nedavno nabavljene za dječje odjeljenje.
0: Jako ugodna, mi imamo mogućnost znači sada da djeci i prikažemo i crtani film, znači na sve moguće načine da ih pridobijemo. Mašine su nježne, znači kompletno iskustvo primanja stomatološke zaštite prelazi na jedan sasvim novi nivo i ja zaista pozivam roditelje da dovedu djecu i da iskoriste ovu priliku.
1: Redovne kontrole najbolja su prevencija problema sa zubima. Preporuka je da djeca na pregled dolaze i do 3 puta godišnje kako bi se eventualni problemi otkrili i riješili na vrijeme.
2: Udruženje Rino Zandonai organizuje Dan italijanske kuhinje u Tuzli 2026. Manifestacija će biti održana od 19 sati na Trgu Slobode.
3: Sport.
2: Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 Tuzla na pomoćnom stadionu Tušanj u trećem kolu ženske premijer lige Bosne i Hercegovine danas od 17 sati dočekuje ekipu Radnika iz Bijeljine. Međunarodni košarkaški turnir Dragons Cup 2026 u organizaciji košarkaškog kluba Dragons Tuzla i uz podršku grada Tuzle završava se danas. Na ovogodišnjem turniru nastupaju kvalitetne omladinske ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije. Prema riječima organizatora, Dragons Cup je prethodnih godina izrastao u jedan od najkvalitetnijih omladinskih košarkaških turnira u Bosni i Hercegovini. Osim sportskog i takmičarskog dijela, turnir mladim košarkašima pruža priliku za druženje, sticanje novih iskustava i upoznavanje vršnjaka iz drugih sredina uz promociju košarke i Tuzle.
3: Vremenska prognoza.
2: U drugoj polovini dana preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. U našoj zemlji sutra pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Realizacija Mladen Lekić i Aleksandra Andrić. Uredio Edin Bakić. Hvala vam na pažnji.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
3: Radio Tuzla. Radio na vašoj strani.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: pozivnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506608 ili 0352510061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Suđuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskvit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Dad!

0: Ljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Dođi, kupi i uštedi. Od 1. do 5. septembra, Dani potkrovlja i krovova. Vaš partner u uštedi energije. ZH Zola.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Dirty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here.

moja više nisi, samo ljubav.

0: Vrijeme za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušalci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Nove zakonske odredbe donijele strožije sankcije za ponašanje u saobraćaju. U proceduri je prednacrt novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Nova oprema za dječje odjeljenje stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla. Na Trgu Slobode večeras manifestacija Dani italijanske kuhinje u Tuzli 2026. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 Tuzla dočekuje ekipu radnika iz Bijeljine. Danas završava Dragon Skup 2026. Nove zakonske odredbe koje su na snagu stupile krajem maja omogućile su strožije sankcionisanje najopasnijih oblika ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od tada je evidentirano oko 300 slučajeva obijesne vožnje do kraja avgusta. Među njima prednjače vožnja sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, ekstremna prekoračenja brzine i vožnja pod utjecajem narkotika.
2: Gotovo 300 slučajeva za nešto više od 3 mjeseca. Podaci Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pokazuju razmjere obijesne vožnje nakon uvođenja novih zakonskih odredbi. Među ponašanjima koja se smatraju obijesnom vožnjom su upravljanje vozilom

0: za više od 1,5 promila alkohola u krvi, vožnja pod utjecajem opojnih droga, ekstremno prekoračenje brzine, prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, kao i preticanje kolone vozila preko pune linije. Strožije sankcije posebno se odnose na vozače koji ponove ovakav prekršaj. U tim slučajevima vozilo se može privremeno oduzeti, dok sud može odlučiti i o njegovom trajnom oduzimanju, pojašnjava Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
1: Ono što je posebno karakteristično izmjenama ZOPS-a predviđeno je da je sankcija za obijesnu vožnju vozača se izriče kazna u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka, određuje zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju 6 mjeseci i određuju se 2 kaznena boda. Ono što je posebno karakteristično da se ukoliko lice koje se utvrdi da u registru novčanih kazni da je počinilo drugi put prekršaj obijesne vožnje, licu se privremeno oduzima putničko vozilo ili vozilo kojim je upravljao i nadležnom opštinskom sudu dostavlja se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka gdje mu u sudskom postupku može i trajno oduzeti putničko vozilo kojim je upravljao.
0: Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona tokom augusta privremeno su oduzeli automobil vlasniku u Srebreniku upravo zbog ekstremne i obijesne vožnje.
1: Sa ponosom možemo reći da je u okviru uprave policije, konkretno jedinica za saobraćaj na području opštine Srebrenik, u proteklom mjesecu zadokumentovali takav predmet i mislim da smo prvi na području federacije kojem je licu oduzeto putničko vozilo nakon što je drugi put već počinio prekršaj obijesne vožnje, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Vožnja je u tom slučaju bila 177 km na sat na ograničenju gdje je 50 predviđeno.
0: Uprava policije MUP-a TK najavljuje nastavak pojačanih kontrola. Cilje poručuju ne samo kažnjavanje, već i uklanjanje iz saobraćaja onih koji svojim ponašanjem direktno ugrožavaju živote drugih učesnika u saobraćaju.
2: Novi zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine donosi značajne promjene u oblasti radnog zakonodavstva i prema najavama resornog ministarstva trebao bi donijeti veću zaštitu i unapređenje radničkih prava. Prednacrt zakona već je upućen vladi federacije, a nakon njegovog usvajanja slijedi parlamentarna procedura i javna rasprava.
3: Jedna od ključnih novina odnosi se na ugovore o radu. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovor na određeno bilo moguće zaključiti samo uz jasno navedeni i objektivno opravdan razlog. S istim radnikom moći će biti zaključena najviše 3 uzastopna ugovora na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje ne može biti duže od 2 godine. Prekid rada kraći od 60 dana ne bi prekidao računanje ovog vremena, dok bi se u kontinuitet računala i određena odsustva poput bolovanja, godišnjeg i porodiljskog odsustva. Nakon isteka 2 godine ili iskorištena 3 ugovora, isti ili povezani poslodavac mogao bi radnika ponovo angažovati na određeno tek nakon najmanje 6 mjeseci pauze. Nakon isteka 2 godine ili iskorištena 3 ugovora, isti ili povezani poslodavac mogao bi radnika ponovo angažovati na određeno tek nakon najmanje 6 mjeseci pauze. Radnici zaposleni na određeno vrijeme trebali bi imati jednake uslove rada kao radnici na neodređeno vrijeme, koji kod istog poslodavca obavljaju iste ili slične poslove i imaju odgovarajuće kvalifikacije. Pred nacrtom se prvi put posebno definiše ugovor o radu za sezonske poslove, koji bi mogao trajati najviše 6 mjeseci tokom godine. Poslodavci bi unaprijed morali definisati koji se poslovi smatraju sezonskim. Među značajnim promjenama je prijedlog prema kojim bi radnici koji rade najmanje 6 sati dnevno imali pravo na pauzu od 30 minuta koja bi se računala u radno vrijeme. To bi značilo da radnik koji radi na primjer od 8 do 16 sati ne bi morao ostajati do 16 sati 30 minuta zbog korištenja pauze. Prednacrt predviđa i najmanje 20 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora, dok bi maloljetnici i radnici na teškim radnim mjestima imali pravo na najmanje 25 dana. Istovremeno se predlaže ukidanje dosadašnjeg ograničenja maksimalnog trajanja godišnjeg odmora, što bi omogućilo da kolektivnim ugovorom ili pravilnikom bude utvrđen i duži odmor. Godišnji odmor ne bi se mogao zamijeniti novčanom naknadom

0: Tokom trajanja radnog odnosa, a praznici, bolovanja i plaćena odsustva ne bi se uračunavali u godišnji odmor. Za vjenčanje, rođenje djeteta, težu bolest ili smrt člana uže porodice, radnici bi mogli imati do 7 radnih dana plaćenog odsustva godišnje. Predviđeno je i pravo očeva na odsustvo nakon rođenja djeteta, kao i pravo jednog roditelja na slobodan dan za polazak djeteta u prvi razred. Dobrovoljni davaoci krvi imali bi pravo na jedan plaćeni slobodan dan koji se ne bi oduzimao od fonda dana za lične potrebe. Prednacrt predviđa između 4 i 6 plaćenih slobodnih dana godišnje za vjerske ili tradicijske potrebe. Radnici bi na vlastiti zahtjev jednom sedmično mogli koristiti pauzu od 60 minuta za vjerske potrebe koja bi ulazila u radno vrijeme. Radnici bi imali pravo na do 5 radnih dana neplaćenog odsustva godišnje radi lične njege bolesnog člana uže porodice uz odgovarajući medicinski dokaz. Novim zakonom predlaže se i jasno razdvajanje pojma radnog staža i radnog iskustva. Radni staž odnosio bi se na ukupan period proveden u radnom odnosu i osiguranju, dok bi radno iskustvo označavalo konkretna znanja i vještine stečene obavljanjem određenih poslova. Time bi se trebale smanjiti nedoumice prilikom zapošljavanja, jer ukupan radni staž ne znači nužno iskustvo na konkretnom radnom mjestu. Prednacrt novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine tek treba proći proceduru usvajanja, javnu raspravu i parlamentarnu proceduru, što znači da se predložena rješenja do konačnog usvajanja mogu mijenjati.
1: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su rano jutros radi gašenja požara na područjima općina Bihać, Kalesija, Drvar i Prozorama. Tamo aktivno rade na savladavanju vatrene stihije iz zraka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles naredio je tu upotrebu helikoptera oružanih snaga nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost na odluku o angažiranju resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine za gašenje požara na tim područjima. Jedno dijete teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer na području općine Iliđa. Tom prilikom dijete je zadobilo teške tjelesne povrede. Vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo prevezeno je u opću bolnicu primarius dr. Abdullah Nakaš gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Nakon pregleda i ukazane pomoći dijete je upućeno na kućno liječenje. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za sutra generalni štrajk zbog niskih plata. Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Nakon što je kantonalna vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz sindikata su poručili da nikakvo fingirano mirenje i birokratsko odgađanje neće zaustaviti radnike koji traže samo ono što su pošteno zaradili. Generalni štrajk zakazan je u 7 sati i 30 minuta u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izraelska vojska izdala je naredbu o prisilnom raseljavanju stanovnika u općini Arab Salim smještenoj u južnoj libanskoj regiji uz direktno upozorenje na neizbježan vojni udar na tom području. Ovakva upozorenja postala su uobičajena praksa izraelske vojske uoči zračnih udara, ali istovremeno izazivaju paniku i haos među civilnim stanovništvom koje je primorano u kratkom roku napustiti svoje domove. Ovaj najnoviji incident samo je dio šire slike dugotrajnih i kompleksnih tenzija između Izraela i Libana. U istočnoj Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskanhalt u nedjelju ujutro otvorena su birališta na kojima oko 1,7 miliona birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. I Iran je u subotu navečer objavio da je gađao plovila povezana sa Sjedinjenim Državama nakon američkih vojnih napada na tri njegova tankera za naftu u zaljevu, napada koji je i sam Pentagon opisao kao mjeru odmazde. Pomorske snage revolucionarne garde gađale su

0: Tri tankera za naftu koja su neovlašteno prolazila kroz Hormuški tjesnac, te tri američka plovila na drugim područjima, saopštila je ta iranska ideološka vojna sila. Upozorile su ostale brodove da ne pokušavaju ploviti rutama koje Teheran nije odobrio. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. U sklopu stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla djeluje i odjeljenje za dječju stomatologiju. Prevencija je i ovdje najvažnija, a najmlađim pacijentima nedavno su na raspolaganju i tri nove, savremeno opremljene stomatološke stolice prilagođene djeci.
1: Prvi pregled kod stomatologa ne treba čekati do pojave bola. Djecu bi trebalo dovesti već u prvoj godini života kako bi roditelji dobili potrebne savjete, a stomatolog pratio rani razvoj zuba. Važno je znati da djeca do 10. godine još nisu motorički sposobna da pravilno očetkaju zube, istakla je doktorica Pavla Rakovec, specijalistica pedodoncije Doma zdravlja Tuzla.
2: Tom prilikom mi ne radimo ništa. Mi u stvari educiramo roditelja. Mi roditeljima objasnimo one stvari koje su bitne da bi sačuvali zdravlje zuba svoga djeteta. Ono na čemu posebno insistiramo jeste da se ne uvode flašice sa zaslađenim napicima i dakle mlijekom, specijalno da se djeca ne uspavljuju dakle sa upotrebom takvih flašica, jer to pogoduje nastanku agresivnih forma karijesa u ranom, znači djetinjstvu, koje je zatim jako teško tretirati. Također roditeljima dajemo informaciju da je to upravo vrijeme kada treba započeti sa održavanjem oralne higijene. To je zadatak roditelja, znači za to doba na tržištu postoje specijalizovane, odnosno jeli, spram uzrasta prilagođene četkice za zube i pastice za zube, znači od 0 do 3, roditelj četka zube, četka dva puta dnevno, ujutro nakon obroka i uveče pred odlazak na spavanje.
1: Za djecu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina organizuju se i posjeti vrtićima. Posebno je važan screening pregled koji se obavlja uzrasta od 6 do 7 godina i predstavlja i zakonsku obavezu.
2: Međutim, to je i zadnja linija odbrane zdravlja, znači mliječnih zuba, a i zuba novih stalnih koji su u nicanju. Dakle, tom prilikom mi zapravo konstatujemo stanje zdravlja mliječnih zuba i konstatujemo prisustvo prvih trajnih molara. To su zubi koji prvi niču, koji znači nemaju mliječnog prethodnika i nalaze se na kraju zubnih nizova. Roditelji često misle da su to možda čak i mliječni zubi, a to su jako važni zubi i za okluziju i dakle za poredak zuba u zubnim nizovima. Takve roditelje mi znači informišemo o svemu tome, dobiju termin da se uradi zaštita tih prvih stalnih molara da bi spriječili znači incidencu oboljevanja takvih zuba od karijesa.
1: Brigu o najmlađim pacijentima dodatno će olakšati tri nove stomatološke stolice koje su nedavno nabavljene za dječje odjeljenje.
2: Jako ugodna, mi imamo mogućnost znači sada da djeci i prikažemo i crtani film, znači na sve moguće načine da ih pridobijemo. Mašine su nježne, znači kompletno iskustvo primanja stomatološke zaštite prelazi na jedan sasvim novi nivo i ja zaista pozivam roditelje da dovedu djecu i da iskoriste ovu priliku.
1: Redovne kontrole najbolja su prevencija problema sa zubima. Preporuka je da djeca na pregled dolaze i do 3 puta godišnje kako bi se eventualni problemi otkrili i riješili na vrijeme.
0: Udruženje Rino Zandonai organizuje Dan italijanske kuhinje u Tuzli. Manifestacija se održava od 19 sati na Trgu Slobode. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 Tuzla na pomoćnom stadionu Tušan u trećem kolu ženske premijer lige Bosne i Hercegovine danas igra svoj meč s ekipom Radnika iz Bijeljine. Međunarodni košarkaški turnir Dragons Cup 2026 u organizaciji košarkaškog kluba Dragons Tuzla i uz podršku grada Tuzle završava danas. Na ovogodišnjem turniru nastupaju kvalitetne omladinske ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije.
1: Tri dana košarke, borbe, ali i druženja mladih igrača iz 4 države. Dragons Cup je ove godine okupio kvalitetne U14 ekipe, a kako istekao Amir Hadžihalilović prije

0: predsjednik Tuzlanskog košarkaškog kluba Dragonsi, turnir iz godine u godinu potvrđuje svoj kvalitet i značaj za razvoj mladih košarkaša. Na parketu su se borile ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije. Najuspješniji su bili košarkaši Beogradske Crvene zvezde, koji su u finalu savladali Foku iz Kragujevca. Treće mjesto pripalo italijanskoj ekipi, dok je domaći Dragons zauzeo četvrto mjesto. Sloboda je bila sedma, a Iliđa i Zenički Čelik igrali su za petu i šestu poziciju.
1: I svake godine dolazi nove generacije, ali svi imaju isti cilj i svi se moraju naoružati onaj potrebnom tehnikom, znanjem, umijećem, vještinom da bi uopšte mogli nastupiti na ovakvim turnirima. Jer imate dosta djece koja treniraju, a ne dobiju priliku ili ne mogu naravno svi biti takvičar, ne mogu svi, evo vidite, 12 djece u svakom klubu, tako da, ali naravno sva djeca imaju pravo i da sanjaju i da naravno i da se bave sportom i svi će biti na dobitku.
0: Finalni susret donio je duel dvije ekipe iz Srbije. Foka iz Kragujevca i Crvena zvezda iz Beograda pokazali su kvalitet i u završnici turnira, a pobjedu i naslov prvaka odnijeli su Beograđani. Trener Crvene zvezde Nemanja Tomašević smatra da su ovakva takmičenja važna za razvoj mladih igrača.
2: Evo ja ću kao trener ispred košarkaškog kluba Crvena zvezda da se zahvalim pre svega domaćinu i organizatoru KK Dragonsima iz Tuzle na pozivu i na gostoprimstvu. Ako se ne varam, drugi put smo ovdje na ovom turniru kao klub Crvena zvezda. Naravno, divna organizacija, lepo iskustvo za decu da se oprobaju malo u ovom nivou okruženja i da, dve ekipe iz Srbije, iz Bosne, iz Italije, malo da se oprobaju s nekim drugim vršnjacima s kim nemaju prilike da igraju tokom sezone. Lepo iskustvo za nas svakako, ne pričamo o mojoj ekipi, ali pogledao sam i neke druge utakmice. Jeste, u pravu ste, lepa košarka, naravno s razmjerno njihovim godinama i tom nekom pionirskom, mlađe pionirskom uzrastu. Jeste, lepa košarka, bilo je lepih poteza, nekih zanimljivih igrača koji, eto, nadamo se možda u budućnosti dosegnu neke malo veće i ozbiljnije visine.
0: Osim rezultata i plasmana, Dragons Cup mladim košarkašima donosi i nova poznanstva, iskustva i priliku da kroz sport upoznaju vršnjake iz drugih gradova i država. Tuzla je tako i ove godine bila mjesto susreta mladih košarkaških nada i promocije ovog sporta.
3: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u našoj zemlji provladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 14 sati iznosile su Tuzla 28 stepeni Celzijusa, Sarajevo 25, Mostar 33, Banja Luka i Bihać 29 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Prije podne bit će ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima uslijed izraženijeg porasta temperatura i sparnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima.

autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce-Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro

0: tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: Pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Spremamo se, još malo.
1: Sorry. Da će deda dobiti.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav,

0: sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite

0: trenutke za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.
2: Za

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Aleksandra Andrić.
1: Poštovani slušalci i gledaoci, želimo vam dobar dan. Na početku Hronike grada, vijesti dana. Novi zakonske odredbe donijele strožije sankcije za ponašanje u saobraćaju. U proceduri je prednacrt novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Nova oprema za dječje odjeljenje stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla. Na Trgu slobode večeras manifestacija Dani italijanske kuhinje u Tuzli 2026. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 Tuzla dočekuje ekipu radnika iz Bijeljine. Danas završava Dragons Cup 2026. Nove zakonske odredbe koje su na snagu stupile krajem maja omogućile su strožije sankcionisanje najopasnijih oblika ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od tada je evidentirano oko 300 slučajeva obijesne vožnje do kraja avgusta. Među njima prednjače vožnja sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, ekstremna prekoračenja brzine i vožnja pod utjecajem narkotika.
2: Gotovo 300 slučajeva za nešto više od 3 mjeseca. Podaci uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pokazuju razmjere obijesne vožnje nakon uvođenja novih zakonskih odredbi. Među ponašanjima koja se smatraju obijesnom vožnjom su upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi, vožnja pod utjecajem opojnih droga, ekstremno prekoračenje brzine, prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, kao i preticanje kolone vozila preko pune linije. Strožije sankcije posebno se odnose na vozače koji ponove ovakav prekršaj. U tim slučajevima vozilo se može privremeno oduzeti, dok sud može odlučiti i o njegovom trajnom oduzimanju, pojašnjava Mirza Zukić, komandir jedinice za saobraćaj uprave policije MUP-a TK.
3: Ono što je posebno karakteristično izmjenama ZOPS-a predviđeno je da je sankcija za obijesnu vožnju vozač se izriče kazna u

0: Iznos od 2000 konvertibilnih maraka određuje zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju 6 mjeseci i određuju se 2 kaznena boda. Ono što je posebno karakteristično da se ukoliko lice koje se utvrdi da u registru novčanih kazni da je počinilo drugi put prekršaj obijesne vožnje, a licu se privremeno oduzima putničko vozilo ili vozilo kojim je upravljao i nadležnom opštinskom sudu dostavlja se zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka gdje mu u sudskom postupku može i trajno oduzeti putničko vozilo kojim je upravljao.
1: Policijski službenici MUP-a Tuzlanskog kantona tokom augusta privremeno su oduzeli automobil vlasniku u Srebreniku upravo zbog ekstremne i obijesne vožnje.
0: Sa ponosom možemo reći da je u okviru uprave policije, konkretno jedinica za saobraćaj na području opštine Srebrenik, u proteklom mjesecu zadokumentovali takav predmet i mislim da smo prvi na području federacije kojem je licu oduzeto putničko vozilo nakon što je drugi put već počinio prekršaj obijesne vožnje, odnosno prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Vožnja je u tom slučaju bila 177 km na sat na ograničenju gdje je 50 predviđeno.
1: Uprava policije MUP-a TK najavljuje nastavak pojačanih kontrola. Cilje poručuju ne samo kažnjavanje, već i uklanjanje i saobraćaja onih koji svojim ponašanjem direktno ugrožavaju živote drugih učesnika u saobraćaju.
2: Novi zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine donosi značajne promjene u oblasti radnog zakonodavstva i prema najavama resornog ministarstva trebao bi donijeti veću zaštitu i unapređenje radničkih prava. Prednacrt zakona već je upućen vladi federacije, a nakon njegovog usvajanja slijedi parlamentarna procedura i javna rasprava.
3: Jedna od ključnih novina odnosi se na ugovore o radu. Ugovor na neodređeno vrijeme trebao bi postati osnovni oblik zapošljavanja, dok bi ugovor na određeno bilo moguće zaključiti samo uz jasno navedeni i objektivno opravdan razlog. S istim radnikom moći će biti zaključena najviše 3 uzastopna ugovora na određeno vrijeme, čije ukupno trajanje ne može biti duže od 2 godine. Prekid rada kraći od 60 dana ne bi prekidao računanje ovog vremena, dok bi se u kontinuitet računala i određena odsustva poput bolovanja, godišnjeg i porodiljskog odsustva. Nakon isteka 2 godine ili iskorištena 3 ugovora, isti ili povezani poslodavac mogao bi radnika ponovo angažovati na određeno tek nakon najmanje 6 mjeseci pauze. Nakon isteka 2 godine ili iskorištena 3 ugovora, isti ili povezani poslodavac mogao bi radnika ponovo angažovati na određeno tek nakon najmanje 6 mjeseci pauze. Radnici zaposleni na određeno vrijeme trebali bi imati jednake uslove rada kao radnici na neodređeno vrijeme, koji kod istog poslodavca obavljaju iste ili slične poslove i imaju odgovarajuće kvalifikacije. Pred nacrtom se prvi put posebno definiše ugovor o radu za sezonske poslove, koji bi mogao trajati najviše 6 mjeseci tokom godine. Poslodavci bi unaprijed morali definisati koji se poslovi smatraju sezonskim. Među značajnim promjenama je prijedlog prema kojem bi radnici koji rade najmanje 6 sati dnevno imali pravo na pauzu od 30 minuta koja bi se računala u radno vrijeme. To bi značilo da radnik koji radi na primjer od 8 do 16 sati ne bi morao ostajati do 16 sati 30 minuta zbog korištenja pauze. Prednacrt predviđa i najmanje 20 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora, dok bi maloljetnici i radnici na teškim radnim mjestima imali pravo na najmanje 25 dana. Istovremeno se predlaže ukidanje dosadašnjeg ograničenja maksimalnog trajanja godišnjeg odmora, što bi omogućilo da kolektivni ugovorom ili pravilnikom bude utvrđen i duži odmor. Godišnji odmor ne bi se mogao zamijeniti novčanom naknadom tokom trajanja radnog odnosa, a praznici, bolovanja i plaćena odsustva ne bi se uračunavali u godišnji odmor. Za vjenčanje, rođenje djeteta, težu bolest ili smrt člana uže porodice, radnici bi mogli imati do 7 radnih dana plaćenog odsustva godišnje. Predviđeno je i pravo očeva na odsustvo nakon rođenja djeteta, kao i pravo jednog roditelja na slobodan dan za polazak djeteta u prvi razred. Dobrovoljni davaoci krvi imali bi pravo na 1 plaćeni slobodan dan koji se ne bi oduzimao od fonda dana za lične potrebe. Prednacrt predviđa između 4 i 6 plaćenih slobodnih dana godišnje za vjerske ili tradicijske potrebe. Radnici bi na vlastit

0: i zahtjev jednom sedmično mogli koristiti pauzu od 60 minuta za vjerske potrebe koja bi ulazila u radno vrijeme. Radnici bi imali pravo na do 5 radnih dana neplaćenog odsustva godišnje radi lične njege bolesnog člana uže porodice uz odgovarajući medicinski dokaz. Novim zakonom predlaže se jasno razdvajanje pojma radnog staža i radnog iskustva. Radni staž odnosio bi se na ukupan period proveden u radnom odnosu i osiguranju, dok bi radno iskustvo označavalo konkretna znanja i vještine stečene obavljanjem određenih poslova. Time bi se trebale smanjiti nedoumice prilikom zapošljavanja, jer ukupan radni staž ne znači nužno iskustvo na konkretnom radnom mjestu. Pred nacrt novog zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine tek treba proći proceduru usvajanja, javnu raspravu i parlamentarnu proceduru, što znači da se predložena rješenja do konačnog usvajanja mogu mijenjati.
1: U nastavku Hronike grada slijede agencijske vijesti. Helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine poletjeli su rano jutros radi gašenja požara na područjima općina Bihać, Kalesija, Drvar i Prozorama. Tamo aktivno rade na savladavanju vatrene stihije iz zraka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles naredio je tu upotrebu helikoptera oružanih snaga nakon što je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo saglasnost na odluku o angažiranju resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine za gašenje požara na tim područjima. Jedno dijete teško je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer na području općine Iliđa. Tom prilikom dijete je zadobilo teške tjelesne povrede. Vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo prevezeno je u opću bolnicu primarius dr. Abdullah Nakaš gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Nakon pregleda i ukazane pomoći dijete je upućeno na kućno liječenje. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za sutra generalni štrajk zbog niskih plata. Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova. Nakon što je kantonalna vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz sindikata su poručili da nikakvo fingirano mirenje i birokratsko odgađanje neće zaustaviti radnike koji traže samo ono što su pošteno zaradili. Generalni štrajk zakazan je u 7 sati i 30 minuta u svim sudovima i tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izraelska vojska izdala je naredbu o prisilnom raseljavanju stanovnika u općini Arab Salim smještenoj u južnoj libanskoj regiji uz direktno upozorenje na neizbježan vojni udar na tom području. Ovakva upozorenja postala su uobičajena praksa izraelske vojske uoči zračnih udara, ali istovremeno izazivaju paniku i haos među civilnim stanovništvom koje je primorano u kratkom roku napustiti svoje domove. Ovaj najnoviji incident samo je dio šire slike dugotrajnih i kompleksnih tenzija između Izraela i Libana. U istočnoj Njemačkoj saveznoj pokrajini Saskanhalt u nedjelju ujutro otvorena su birališta na kojima oko 1,7 miliona birača bira novi saziv pokrajinskog parlamenta, a očekuje se uvjerljiva pobjeda desničarske alternative za Njemačku. Iran je u subotu navečer objavio da je gađao plovila povezana sa Sjedinjenim Državama nakon američkih vojnih napada na 3 njegova tankera za naftu u zaljevu, napada koji je i sam Pentagon opisao kao mjeru odmazde. Pomorske snage revolucionarne garde gađale su 3 tankera za naftu koja su neovlašteno prolazila kroz Hormuški tjesnac, te 3 američka plovila na drugim područjima, saopštila je ta iranska ideološka vojna sila. Upozorile su ostale brodove da ne pokušavaju ploviti rutama koje Teheran nije odobrio. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla, vraćamo se lokalnim temama. U sklopu stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla djeluje i odjeljenje za dječju stomatologiju. Prevencija je i ovdje najvažnija. A najmlađim pacijentima nedavno su na raspolaganju i 3 nove, savremeno opremljene stomatološke stolice

0: ako ćerni djeci.
1: Prvi pregled kod stomatologa ne treba čekati do pojave bola. Djecu bi trebalo dovesti već u prvoj godini života kako bi roditelji dobili potrebne savjete, a stomatolog pratio rani razvoj zuba. Važno je znati da djeca do 10. godine još nisu motorički sposobna da pravilno očetkaju zube, istakla je doktorica Pavla Rakovec, specijalistica pedodoncije Doma zdravlja Tuzla.
2: Tom prilikom mi ne radimo ništa. Mi u stvari educiramo roditelje. Mi roditeljima objasnimo one stvari koje su bitne da bi sačuvali zdravlje zuba svoga djeteta. Ono na čemu posebno insistiramo jeste da se ne uvode flašice sa zaslađenim napicima i dakle mlijekom, specijalno da se djeca ne uspavljuju dakle sa upotrebom takvih flašica, jer to pogoduje nastanku agresivnih forma karijesa u ranom, znači djetinjstvu, koje je zatim jako teško tretirati. Također roditeljima dajemo informaciju da je to upravo vrijeme kada treba započeti sa održavanjem moralne higijene. To je zadatak roditelja, znači za to doba na tržištu postoje specijalizovane, odnosno jeli, spram uzrasta prilagođene četkice za zube i pastice za zube, znači od 0 do 3. Roditelj četka zube, četka dva puta dnevno, ujutro nakon obroka i uveče pred odlazak na spavanje.
1: Za djecu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina organizuju se i posjete vrtićima. Posebno je važan screening pregled koji se obavlja uzrasta od 6 do 7 godina i predstavlja i zakonsku obavezu.
2: Međutim, to je i zadnja linija odbrane zdravlja, znači mliječnih zuba, a i zuba novih stalnih koji su u nicanju. Dakle, tom prilikom mi zapravo konstatujemo stanje zdravlja mliječnih zuba i konstatujemo prisustvo prvih trajnih molara. To su zubi koji prvi niču, koji znači nemaju mliječnog prethodnika i nalaze se na kraju zubnih nizova. Roditelji često misle da su to možda čak i mliječni zubi, a to su jako važni zubi i za okluziju i dakle za poredak zuba u zubnim nizovima. Takve roditelje mi znači informišemo o svemu tome, dobiju termin da se uradi zaštita tih prvih stalnih molara da bi spriječili znači incidencu oboljevanja takvih zuba od karijesa.
1: Brigu o najmlađim pacijentima dodatno će olakšati 3 nove stomatološke stolice koje su nedavno nabavljene za dječje odjeljenje.
2: Jako ugodna, mi imamo mogućnost znači sada da djeci i prikažemo i crtani film, znači na sve moguće načine da ih pridobijemo. Mašine su nježne, znači kompletno iskustvo primanja stomatološke zaštite prelazi na jedan sasvim novi nivo i ja zaista pozivam roditelje da dovedu djecu i da iskoriste ovu priliku.
1: Redovne kontrole najbolja su prevencija problema sa zubima. Preporuka je da djeca na pregled dolaze i do 3 puta godišnje kako bi se eventualni problemi otkrili i riješili na vrijeme.
3: Udruženje Rino Zandonai organizuje Dan italijanske kuhinje u Tuzli. Manifestacija se održava od 19 sati na Trgu Slobode. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 Tuzla na pomoćnom stadionu Tušanj u trećem kolu ženske premijer lige Bosne i Hercegovine danas igra svoj meč s ekipom Radnika iz Bijeljine. Međunarodni košarkaški turnir Dragons Cup 2026 u organizaciji košarkaškog kluba Dragons Tuzla i uz podršku grada Tuzle završava danas. Na ovogodišnjem turniru nastupaju kvalitetne omladinske ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije.
1: 3 dana košarke, borbe, ali i druženja mladih igrača iz 4 države. Dragons Cup je ove godine okupio kvalitetne u 14 ekipe, a kako istakao Amir Hadži Halilović, predsjednik Tuzlanskog košarkaškog kluba Dragons, turnir iz godine u godinu potvrđuje svoj kvalitet i značaj za razvoj mladih košarkaša. Na parketu su se borile ekipe iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Italije. Najuspješniji su bili košarkaši Beogradske Crvene zvezde, koji su u finalu savladali Foku iz Kragujevca. Treće mjesto pripalo italijanskoj ekipi, dok je domaći Dragons zauzeo 4. mjesto. Sloboda je bila 7. a Iliđa i Zenički Čelik igrali su za 5. i 6. poziciju.
4: I svake godine dolazi nove generacije, ali svi imaju isti cilj i svi se moraju naoružati onaj potrebnom tehnikom, znanjem, umijećem, vještinom da bi uopšte mogli nastupiti na ovakvim turnirima.

0: jer imate dosta djece koja treniraju, a ne dobiju priliku ili ne mogu naravno svi biti takmičar, ne mogu svi, evo vidite 12 djece u svakom klubu, tako da, ali naravno sva djeca imaju pravo i da sanjaju i da naravno i da se bave sportom i svi će biti na dobitku.
1: Finalni susret donio je duel dvije ekipe iz Srbije. Foka iz Kragujevca i Crvena zvezda iz Beograda pokazali su kvalitet i u završnici turnira, a pobjedu i naslov prvaka odnijeli su Beograđani. Trener Crvene zvezde Nemanja Tomašević smatra da su ovakva takmičenja važna za razvoj mladih igrača.
2: Evo ja ću kao trener ispred košarkaškog kluba Crvena zvezda da se zahvalim pre svega domaćinu i organizatoru KK Dragonsima iz Tuzle na pozivu i na gostoprimstvu. Ako se ne varam, drugi put smo ovdje na ovom turniru kao klub Crvena zvezda. Naravno, divna organizacija, lepo iskustvo za decu da se oprobaju malo u ovom nivou okruženja i da, eto, dve ekipe iz Srbije, iz Bosne, iz Italije, malo da se oprobaju s nekim drugim vršnjacima s kim nemaju prilike da igraju tokom sezone. Lepo iskustvo za nas svakako, ne pričam o mojoj ekipi, ali pogledao sam i neke druge utakmice. Jeste, u pravu ste, lepa košarka, naravno srazmjerno njihovim godinama i tom nekom pionirskom, mlađe pionirskom uzrastu. Jeste, lepa košarka, bilo je lepih poteza, nekih zanimljivih igrača koji, eto, nadamo se možda u budućnosti dosegnu neke malo veće i ozbiljnije visine.
1: Osim rezultata i plasmana, Dragons Cup mladim košarkašima donosi i nova poznanstva, iskustva i priliku da kroz sport upoznaju vršnjake iz drugih gradova i država. Tuzla je tako i ove godine bila mjesto susreta mladih košarkaških nada i promocije ovog sporta.
3: Poštovani slušaoci i gledaoci, pratili ste Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak večeri.

Danas je u našoj zemlji provladavalo pretežno sunčano vrijeme. Temperature izmjerene u 14 sati iznosile su Tuzla 28 stepeni Celzijusa, Sarajevo 25, Mostar 33, Banja Luka i Bihać 29 stepeni. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 25 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stepeni. Prije podne bit će ugodnije, stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u ovom periodu. U poslijepodnevnim satima uslijed izraženijeg porasta temperatura iz parnog vremena, hronični bolesnici bi trebali izbjegavati duži boravak na suncu i otvorenom, te se ne izlagati jačim fizičkim naporima.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbolovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladu.

da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj,

zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čud.

srcem svim. Nikad niskim još nisam doživjela.